Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men jag var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter med serien av vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma

Ingenting som fänger länger eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätt begynt ösa.